0: Jur pred nekolikimi leti je Mira Perušić tako rekuč bastljala na CD-ju, ki se ali nikada nije javno prezentirao. Tim veće je veselje na realizaciji i prezentaciji prvoga oficijelnog albuma.
1: Ja sam zaistino zahvalna svim ki su mi kod ve produkcije pomogli. Pak se i zahvalim svim ki su danas s manom na pozornici ili mi drugacije pomažu da bude lip večer.
2: Kako je mi poho?
0: Za prezentaciju si je pozvala tako rekuć kod special gesta večera zbor ha kapela Hrvatskog akademskog kluba. Oni otvaraju i pratu koncertni večer. K tomu su rekle Ana Marija i Dorica Zvonarić, članice zbora.
3: Nas to izuzetno jako veseli da nas je Mira pitala ili kanimo biti nije background zbor. Ona je za naš zbor čuda aranžmani načinjila, mislim 3 ili 4, ali nikad nismo imali mogućnost da bi iziš nju nastupili, tako da imamo danas tu posebnu mogućnost da smimo ode vani va fojeji, nije jačke. Jači, a onda iziš nju unutri onda.
4: Meni se CD jako dobro vidi jer su tako gonc drugačije jačke ne poznamo, nego je u radi čujemo, čak on posebnoga, jer Mira jako čuda eksperimentira s glasi, to već glasno djela i meni se to jako, jako vidi.
0: Posebni muzički nivo se vličija kod člena Nit kroz prezentaciju. Mira Perušić spaja na svojem albumu jezike, zvuke i povidajke. Tomu veli Alex Vuković, ki je isto kot trik u bendu Mire Perušić.
5: Nije jačke, to što je ona sama pisala, to je zaistino tako kao jedna snimka jednoga trenutka u nje privatni žitak. Znači, to je jedan zaistino interesantan miks kad kaže ne samo tematično sad iskanje identiteta, nego i nje nije osobni razvitak, kako se ona bavi s nje umetnošću sad i o prošli ljeti.

0: Bečanska muzičarka, ki ima svoje korijene kot gradiščanskih Hrvatov, se giblje v žanru popa, tradicionalne muzike jugoistočne Evrope kot i vlaščih kompozicijov.
1: Nekoliko od vinovi jačkov ide i za moj identitet, neke za feminizam, ali za druge stvari.
0: Pjesme mlade umjetnice su u različni jeziki, tako se moru čuti nimške, engleske, ali i gradišćansko-hrvatske jačke na CD-u. Kompozicije zrcalu identitet različnih kulturnih prostorov.
2: Kroz stare majke stan šumu pjesme ljubavi toplina.
0: Da Mirin album nosi uprav naslov Svića, ima kot i svi drugi teksti pjevačice poseban uzrok, ki siže najzad u ditinstvo. To zna Mirin otac Toni Perušić.
3: Ona je se zala spomenu da zvana mama, prva rič bila za istinu Svića, ali to nije bila, ćemo reći, Svića kod na kuskuska se našge, nego Licht. To smo, kada je moja žena začva škurin sidite, jer je Svića nažala. Mira, Svića.
4: Vidjela sam te kad nijedan drugi ni.
0: Glavni instrumenti študirane pedagogice za muziku su klavir i vlašći glas. Tehnički joj služi takozvani loop station. To se vidi i po hodnicam koncerta Terezi Grandić i Hani Daraboš.
5: Ja Mire Mužiku jako dugo obožavam i sam jako velik fan. I, a mijenjanje mužika zaistinu se nek jako gane. Ili ona igra sama, s njej loop stationom, to mi se jako dobro vidi, ili sada s bendom, bo je jako posebno, se nek jako lipo, jako lip doživlje.
6: Ja Mirinu mužiku jako dugo poznam, ali za svaki način, za me je to čisto posebno, ona ima tako lipi glas, a predsim ona ima i takvu energiju na pozornici, kad te jednostavno topli, a svaki put je jako, jako veliki užitak poslušati.
0: Vlašću povijest, domovinu, spominke, to sve obdjeluje profesionalna muzičarka u novoj produkciji. Teme, kje Mirin glas zrcali u posebnom melodioznom svijetu.

0: Starflash.
1: Poslije di trenerske ikone Ernsta Happla, Oliver Glasner je po drugi put u njegovoj karijeri dostignuo finale internacionalnog nogometnog natjecanja. Po včerajšnjem dobitku svojega kluba Crystal Palace proti Portugalcev iz Brage stoju Glasnerovi Eaglesi 27. maja u finalu, kada se igraju pak protiv španjolskog kluba Rayo Vallecano. Dugje se jur špekuliralo, sad je konkretno. Rolling Stonesi, stari oci rock'n'rolla, će do juliji objaviti novu ploču. Zvat će se Foreign Tongues i sadržavat će autorske jačke. A na neki je igrao još pokojni bubnjar Charlie Watts. Leduće tajedan u Beču počinje veliki spektakl Eurovizije. Ako si pogledamo iskanja Googla, ima nimški prinos Fire, Sare Engels najveće šanse, barem je jačka najveć iskana.